San Antonio Rose. Det var Ray Price, et ønske fra John i Tune. Og så skal vi et smut til Ribe, for her sidder Lilian og lytter med, og vil rigtig gerne høre No Face, No Name and No Number med gruppen Traffic.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job